0: tafsiri katika ukanda wa Afrika Mashariki. Msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa, na ambapo tunakuletea matangazo haya ya mchana wa leo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano wa Tanzania, Deus Sangu, ameongoza ujumbe wa Tanzania kushiriki katika mkutano mkuu wa 114 wa shirika la kazi duniani ILO na ufanyika Geneva, Uswisi. Na takribani watu 49 wamepoteza maisha kutokana na kiu katika eneo la jangwa karibu na Agadez kaskazini mwa Niger baada ya lori waliokuwa wakisafiria kuharibika na kuwaacha wamekwama katika jangwa la Sahara.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Watu 49 wamefariki dunia kutokana na kiu katika eneo la jangwani kaskazini mwa Niger baada ya lori waliokuwa wakisafiria kutoka Mali kuharibika na kuwaacha wakiwa wamekwama katika mazingira magumu ya jangwa la Sahara. Kwa mujibu wa gavana wa Agadez, tukio hilo lilitokea wakati raia hao wa Niger walipokuwa wakirejea nyumbani kutoka Haruba nchini Mali, ambako walikuwa wakifanya kazi za uchimbaji dhahabu kwa ajili ya kusherekea sikukuu ya Idi na familia zao. Msaada uliwasili baada ya manusura wawili kutembea kwa kilomita kadhaa hadi mji wa Akasakama na kutoa taarifa kwa mamlaka. Miili ya watu wote 49 ilipatikana na kuzikwa eneo la tukio. Wakati wa operation hiyo, watu wengine 60 waliokolewa kutoka gari tofauti lililokuwa limekwama jangwani kwa siku tatu. Mamlaka zimesema mkasa huo unaonyesha hatari kubwa zinazowakabili wasafiri wanaopita katika eneo la jangwa la Sahara, mojawapo ya maeneo yenye mazingira magumu zaidi duniani. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano wa Tanzania, Deus Sangu, ameongoza ujumbe wa Tanzania kushiriki katika mkutano mkuu wa 114 wa shirika la kazi duniani ILO unaofanyika Geneva, Uswisi. Waziri Sangu amesema mkutano huo umeipa Tanzania fursa muhimu ya kujadili masuala ya haki za wafanyakazi, kuimarisha viwango vya kazi na utekelezaji wa stahiki za wafanyakazi kwa kuzingatia makubaliano ya viwango vya kimataifa vilivyowekwa na ILO.
3: Kama mkutano huu umeambatana na ujumbe wa wadau wa utatu, nikimaanisha kwamba vyama vya wafanyakazi vikiwakilishwa na TUKTA na chama cha wajili chini ya mwamvuli wa ATE, ambao kwa umoja tunaunda kitu kinaitwa utatu, ambapo ni serikali, vyama vya wafanyakazi na wajili. Katika mkutano huu kuna mijadala mbalimbali inaendelea na kutajadiliwa ajenda kuu 7, ikiwemo kuangalia namna nchi wanachama wanavyozingatia mikataba ile iliyoingelea inayohusu masuala ya wafanyakazi, ambao pia Tanzania kuna mikataba tumelivia. Lakini jambo kubwa ambalo linajadiliwa katika mkutano huu ni juu ya namna ambavyo akili unde, artificial intelligence, katika zama hizi za sayansi na teknolojia na mabadiliko ya tehama inavyoweza kutumika kuhakikisha kwamba kazi za star hasa kwa wafanyakazi zinazingatiwa.
2: Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimeeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu baada ya wakazi wa eneo la Katana katika jimbo la Kivu Kusini kushambulia timu maalum ya mazishi ya waathirika wa Ebola na kulazimisha wahudumu wa afya kuacha jeneza walilokuwa wakisafirisha. Wizara ya afya imesema tukio hilo linaongeza hatari ya maambukizi, kwani miili ya waathirika wa Ebola inaweza kuendelea kusambaza virusi ikiwa haitashughulikiwa kwa kuzingatia taratibu za afya. Mashambulizi mengine dhidi ya wahudumu wa afya yameripotiwa pia katika jimbo la Ituri, yakionyesha changamoto zinazoikabili serikali katika kudhibiti mlipuko huo. Wataalamu wa afya wamesema ukosefu wa imani kwa baadhi ya wananchi na upinzani dhidi ya hatua za kudhibiti ugonjwa huo zinaendeleza kudhoofisha juhudi za kukabili

0: Yana na Ebola. Tangu mlipuko wa 17 wa Ebola nchini humo utangazwe Mei 15, jumla ya wagonjwa 363 wamethibitishwa kuambukizwa na watu wengine 62 wamefariki dunia. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bender.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bender. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, karibu. Hujambo tena kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla tujisonga mbele, Manase bado yuko hapa awezi kutujuza kwa muktasari tu yapi ambayo yatakuwa yanajiri katika habari za michezo siku ya leo. Manase, ni yapi
3: machache kati ya mengi tulionayo katika habari za michezo leo hii? Ni pamoja na timu ya taifa ya Cote d'Ivoire maarufu kama Tembo Afrika imeandika historia baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Ufaransa katika mchezo wa kirafiki wa kimataifa uliochezwa kule mjini Nantes nchini Ufaransa. Na Morocco inaendelea kuwa taifa bora la soka barani Afrika na pekee kutoka katika bara la Afrika ndani ya 10 bora duniani, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikipanda hadi nafasi ya 4 barani baada ya kuimarika katika viwango vya soka vya FIFA vya mwezi Juni 2026. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami saa 8:30.
2: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, msikilizaji, kwa siku ya leo ni kwamba kiwanda cha kusafishia mafuta cha Dangote cha nchini Nigeria kimeongeza usindikaji hadi mapipa 700,000 kwa siku. Na moja kwa moja, msikilizaji, je, tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC zinaandaa mfumo wa visa moja ya kikanda itakayowezesha watalii kusafiri katika nchi kadhaa kwa kutumia kibali kimoja. Vikundi vya kutetea haki za mtoto au watoto nchini Burundi vinatoa wito wa kuwekwa kwa udhibiti wa matumizi ya vifaa vya kidijitali miongoni mwa wanafunzi. Lakini pia tunaambiwa kwamba leo ikiwa ni Ijumaa, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaunga mkono udhibiti wa matumizi ya simu kwa wanafunzi na kwa nini? Matangazo yetu, msikilizaji, yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na redio wa shirika kupitia mitambo ya FM, pamoja kupitia redio wa shirika na mitambo ya FM. Uvira utatusikia au tunasikika kupitia redio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia redio Ebala Misisi 101.1 MHz, bila kusahau kule Beni kupitia redio Ronzururu RTR 93.5 MHz na Radio Oasis Congo FM 89.5 MHz na Radio Tele Espoir 94.3 MHz. Msikilizaji, unaweza kutupata huko na ukapata matangazo yetu moja kwa moja. Na kumbuka tu ya kwamba pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwa nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi wa mitambo si mwingine ni Tumelo Mkwena, naitwa I am Henry Shekifu. Karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika siku ya leo ni kutoka nchini Burundi, ambako tunaambiwa kwamba vikundi vya kutetea haki za mtoto nchini Burundi vinatoa wito wa kuwekwa kwa udhibiti wa matumizi ya vifaa vya kidijitali miongoni mwa wanafunzi. Mwandishi wetu Balin Haverimana anayo mengi zaidi.
4: Muungano wa mashirika ya haki za watoto nchini hapa Burundi anaonesha wasiwasi unaoongezeka kuhusu matumizi yasiyodhibitiwa ya teknolojia za kidijitali kwa wanafunzi wanaotumia mitandao ya kijamii yakionya kwamba ufikiaji usio na vikwazo wa maudhui ya mtandaoni unaweza kuathiri vibaya elimu ya watoto na maendeleo ya siku zijazo. Wasiwasi huyo umeibuliwa na muungano huyo wa kitaifa wa mashirika ya haki za watoto nchini hapa Burundi, FENADEB, ambao unasema utumiaji wa mitandao kijamii kwa watoto unaweza kuwasababishia madhara endapo wazazi na hata serikali hawatoshirikiana katika kufuatilia shughuli za watoto mitandaoni. Ferdinand Simbaruhije, msemaji wa FENADEB, anasema tabia nyingi mbaya zinazoonekana miongoni mwa vijana kwenye mitandao kijamii zinatokana na usimamizi duni wa wazazi. Kulingana na Simbaruhije, baadhi ya wazazi wanaona kimakosa majukwaa ya mitandao kama sio na madhara bila kuelewa kikamilifu athari zake zinazowezekana kwa maendeleo ya kisaikolojia kwa watoto hao wanaotumia mitandao ya kijamii vibaya. Shirika la kutetea haki la watoto la FENADEB linatiwa wasiwasi na utumiaji mbaya wa mitandao ya kijamii na baadhi ya watoto wanaoitumia katika njia tofauti na mila na desturi za taifa letu na hata uyano kati ya jamii. Shirika la FENADEB, tumegundua kuwa kwenye mitandao kuna vitu ambavyo vinadhoofisha maadili ya taifa, na la kusikitisha ni kuwa hadi sasa mitandao ya kijamii haijachunguzwa ili ifuatiliwe. Katika FENADEB tunaona kuwa tabia mbaya watoto wanatoa kwenye mitandao inasababishwa na vitu tofauti kama hivi: kutofuatiliwa na wazazi, wazazi wanaopuuzia utumiaji wa mitandao ya kijamii, baadhi ya watoto wanaiga wenzio kwa kutumia mitandao bila hata hivyo kutambua kuwa kutumia mitandao muda mrefu wangali wadogo kuna madhara katika maendeleo yao, ikiwa ni kisaikolojia, kwenye madili, kijamii na kiafya. Wazazi ambao hawatambui wajibu wao katika swala zima la kufunza watoto wao kuhusu utumiaji wa mitandao ya kijamii. Muungano FENADEB unaona pia kuwa baadhi ya wazazi wanajidanganya, wanaona kuwa utumiaji wa mitandao hauna madhara kutokana na kuwa hata wao hawatambui madhara ya utumiaji mbaya wa mitandao ya kijamii. Tabia zinazowaathiri watoto hupelekea familia kupata aibu kutokana na tabia za watoto. Maadili na madhara kwenye afya hupelekea mtoto anakumbwa na ugonjwa wa macho, matatizo ya usingizi, upweke na kadhalika. Kuhusu elimu, mtoto anavipa visomo muda mdogo, kutofanya vizuri shuleni, kutopenda kusoma, kuacha shule na kadhalika. Kuhusu tabia, hupunguza mahusiano na wazazi, kupunguza heshima kwa familia, wadogo zake na kadhalika. Kutoendelea katika familia hudhihirishwa na upweke, kutocheza na watoto wenzake, kutokuwa na marafiki na kadhalika. Wazazi kwa upande wao wanazidi kuonesha wasiwasi kuhusu watoto kuathiriwa na maudhui yasiyofaa mitandaoni na kuomba serikali kuwasaidia katika hali ya kukabiliana na utumiaji wa mitandao ya kijamii kwa watoto.
5: Kama mzazi, ninafikiri ya kuwa si vizuri kuwapa watoto simu. Kwanza mtoto akitumia simu atapoteza hapo muda wake wa kudurusu masomo akiwa anaangalia mambo fulani fulani kwenye mitandao ya kijamii. Kama ni mtoto msichana, tapata nafasi ya kuwasiliana na watu mbalimbali na anaweza kujitumbukiza katika tabia mbaya na kupachikwa mimba kwa mfano. Kutumia simu kwa watoto si vizuri, kwa sababu siku hizi kwenye mitandao ya kijamii kunapitishwa mambo ya aibu aibu sana, filamu za uasherati, mambo ya ngono na kadhalika. Watoto wadogo wakitumia sana simu wanaharibu macho yao, pia ubongo wao.
4: Muungano wa kitaifa wa mashirika haki za watoto nchini hapa Burundi, FENADEB, wanaomba wazazi kufuatilia vema watoto wao wakati wa kutumia mitandao ya kijamii, na kwa wanafunzi kuepuka na utumiaji mbaya wa mitandao ya kijamii, sababu wanaweza kutoendelea wakati wanatumia visivyo mitandao hiyo ya kijamii.
6: Tunasaba gukomeza gukinga ikoreshwa.
4: Tunaomba
6: wazazi kulinda watoto wao na utumiaji mbaya wa mitandao ya kijamii. Kwa kufundisha watoto kutambua madhara yaliopo wakati wanatumia vibaya mitandao, kupunguza muda watoto wanaotumia kwenye mitandao na haswa usiku, kuwafunza watoto kuhusu maadili na tabia njema, kuendeleza mazungumzo kwenye familia ili wazungumzie kuhusu matatizo husika na malezi ya watoto kwa jumla na haswa utumiaji wa mitandao ya kijamii. Kwa watoto wajue mila na desturi za nchi yetu, waepuke kudanganywa na wenzio, watambue kuwa utumiaji mbaya wa mitandao kunaweza kuwasababishia watoto hao kutoendelea. Muungano FENADEB unasema kuwa utaendelea kufanya kila unachoweza ili watoto watumie vema mitandao ya kijamii. Ingawa simu za mkononi zimepigwa marufuku rasmi katika shule nchini hapa, ni kawaida kuona wanafunzi wa baada ya shule za msingi wakiwa wamebeba simu za kiganjani huku wakiwa wamevalia sare za shule. Wizara ya Elimu imekiri swala hilo na inasema ni miongoni mwa vipaumbele vyake. Nikiripoti kutoka Bujumbura, mimi ni Bali ni Verimana wa Channel Africa.
2: Asante sana Balin Havirimane kutoka kule Burundi. Ni kwamba vikundi vya kutetea haki za watoto nchini Burundi vimetoa wito wa kuwekwa kwa udhibiti wa matumizi ya vifaa vya kidijitali miongoni mwa wanafunzi. Tupate mapumziko mafupi.
7: Africa, meet Abedi.
8: Yeah, that's me.
7: Abedi is a music lover through and through.
8: I really, really love African music.
7: He's got a taste for all kinds of tunes and spends his days listening to Channel Africa. Guess what? He didn't know.
9: Okay.
7: Channel Africa wants to help Abedi and all music lovers everywhere to discover even more incredible music. That is why Channel Africa is calling on all African musicians to submit their music. Musicians, remember to give us all your relevant information. Make your submissions at music@channelafrica.co.za. Submissions are your chance to be heard on radio. But sadly, they do not guarantee that you will be playlisted. All submissions will be carefully reviewed to see if they meet our station's requirement. Channel Africa, the African perspective.
10: Speak louder. Dream bigger. Go further. Youth Month on Channel Africa. The mic is yours.
2: Tukiwa tunazidi kusonga mbele msikilizaji katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika, na sasa nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaunga mkono udhibiti wa matumizi ya simu kwa wanafunzi na je kwa nini? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule Twitter ni X, na kule Twitter au X kwa sasa ni @Kiswahili_CA. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini nambari yetu simu ya hapa studio ni alama kujumlisha 2760552592. Lakini baada ya kutoka kule nchini Burundi, sasa tuelekee nchini Malawi. Ni kwamba kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi ambao wanahifadhiwa katika kambi ya Dizeleka wilayani Dowa nchini Malawi, kutoka watu 12,000 hadi kufikia watu 60,000, wameanza kuleta changamoto kubwa kwa huduma za msingi katika masuala ya usafi, elimu na afya nchini humo. Mwandishi wetu Richard Mofrirwa anayoripoti kamili.
11: Kambi ya wakimbizi ya Zaleka iliyoko wilayani Dowa nchini Malawi inapitia nyakati ngumu kutokana na kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi ambao wamehifadhiwa katika eneo hilo, kwa sababu wameongezeka mara 5 zaidi kuliko idadi iliyopangwa na serikali. Kambi hiyo ambayo ilizinduliwa mnamo mwaka 1994 na lengo lilikuwa ni kuhifadhi watu 12,000, lakini kwa hivi sasa idadi ya watu ambao wamehifadhiwa katika eneo hilo imefulika hadi kufikia 60,000, kitu ambacho kimeongeza pia shida kubwa katika sekta ya afya, usafi na vile vile katika masuala ya elimu. Nimezungumza na baadhi ya wakimbizi ili kujua wanaishi vipi kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu kutoka 12,000 hadi kufikia 60,000. Seleo, maarufu kwa jina la Big Daddy, na Crispin Akiza ni baadhi ya wakimbizi ambao wamehifadhiwa katika kambi hiyo, ili kujua ukweli wa mambo, hali ikoje kwa hivi sasa na changamoto zipi ambazo mnapitia kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu katika kambi hiyo.
12: Changamoto zilizopo hapa ni kufuatia wakimbizi ambao wanatiririka mtiririko kutoka sehemu tofauti tofauti, ikiwemo huko nchi ya Afrika Kusini, na pia changamoto kubwa ni kwamba uga msaada huku umeka inaelekea kukatwa kulingana na taarifa tunazozipata hapa mjini, sababu watu kuna miezi sitaa hivi sasa watu hakuna msaada wote hapa.
9: Ombi letu ni kwamba labda wangejitafakari kidogo, sababu hatuwezi tuka survive, tutaendelea kuishi namna hii bila msaada wote, kwa maana kwanza hali ni duni, bei za flauti zinaendelea kupanda bei na maisha naendelea kunakumfuatia vile wingi watu unakuwa unazidi kuendelea. Swala la afya ni kwamba kabisa, kwanza hospitali ya kambi kabisa matibabu yanakuwa hafifu sana, watu wanakuwa kidogo wanakwenda kwenye hizi hospitali hizi za private ili kuweza kukizi mambo ya kiafya, lakini kwa kweli kabisa inakuwa ni hafifu. Na kwa elimu, ingawaje kuna zile private schools ambazo watoto wanakuwa wanapelekwa, lakini pia watoto wanakuwa wanarundamana sana kwa vile wingi wa watu wanazidi kuongezeka.
13: Kwa jina naitwa kwa jina la CEO Big Daddy, ninafahamika zaidi jina la Big Daddy. Kwenye masuala ya elimu na afya watu wameathirika, sababu msaada ni midogo, misaada bado midogo sana, shule zinakuwa ndogo, hata jinsi ya kupata chakula inakuwa vigumu. Sasa wakimbizi wameathirika pakubwa, lakini bado tunaendelea kutia tumaini na kumwomba Mungu aendelee kusaidia.
14: Labda tukilinganisha mlivyokuwa zamani na hivi sasa ambapo idadi imeongezeka, mnaona tofauti gani hasa ambayo imetokea?
13: Shule zinakuwa ndogo lakini watoto wanakuwa ni maji. Tunatumia vipompa zinakuwa vidogo, lakini watumiaji wa maji wanakuwa wengi. Ndio tofauti ambazo zinaonekana hapa kambini hizo.
14: Ombi lenu kwa watu ambao wanaweza kuwasaidia, au serikali ya Malawi na mashirika nje ambayo inatoa msaada kwa ajili ya kuwasaidia kambini hapo, ni ombi gani ambalo mnaliomba kutoka kwao?
13: Ombi ambalo tunaliomba kwenye mashirika mbalimbali ambayo yanasaidia wakimbizi Malawi, tunaomba misaada ya kusaidia wakimbizi kama vile chakula. Mpaka sasa hivi tuna kama miezi minne hatupokei chakula, kwa watu wanahangaika sana.
14: Na huko nyuma tukiangalia kulikuwa na nafasi, mlikuwa mnafanya biashara zenu katika mji wa Lilongwe na maeneo ambayo yako karibu na kambi ya Zaleka, lakini kwa hivi sasa serikali imepiga marufuku ufanyaji wa biashara hizo. Labda hii nayo pia imewaathiri vipi?
13: Hiyo nayo inaathiri pakubwa, sababu mkimbizi kwa sasa msaada ni mchache, msaada haupo, ndio maana wakimbizi wao wanajitupa huku na huku ili kuangalia jinsi gani watapata kidogo angalau ya kusaidia familia zao. Lakini wanapotukataza kufanya biashara nje ya Zaleka, huwa inatuathiri pakubwa. Na sasa hata hapa Zaleka biashara ambazo watu wanafungua, serikali inakuja inakatisha vibali kwa nguvu, na kama hauna kibali unafungwa moja kwa moja, unapelekwa kwenye segelea huko wanaita doa. Sasa hiyo inaleta changamoto kubwa sana hapa Zaleka, sababu wakimbizi hawapati msaada wowote kutoka kwenye mashirika mbalimbali, lakini wakitaka kujinasua kwenye biashara vidogo vidogo, tena serikali inakuja inafunga biashara, inakatisha vibali kwa nguvu, kwani wakimbizi wanateseka sana. Lakini pamoja na yote tunamshukuru Mungu.
14: Wewe sasa hizi umekaa miaka mingapi tangu ufike?
13: Mimi kwa sasa nakaa miaka 16 sasa hivi, nikifikisha mwezi wa saba hapa mwezi kesho tarehe 17, yani nafikisha miaka 16 niko Malawi.
11: Hao ni baadhi ya watu ambao wamehifadhiwa katika kambi hiyo. Lakini je, serikali ya Malawi imejiandaa vipi kutokana na tatizo hili? Serikali ya Malawi kupitia wizara ya mambo ya ndani tayari wameshapata eneo jingine katika eneo la Kailizi wilayani Chitipa, ambalo niko karibu na mpakani mwa Tanzania, ambako pia limepitiwa na kuthibitishwa na kamati ya bunge ambayo inaangazia masuala ya usalama, ambayo imesema kuwa wamepata ekari 330 na inadai kuwa kupitia eneo hilo itasaidia kupunguza changamoto ambazo wakimbizi wanakumbana nazo katika kambi ya Zaleka. Kwa upande wake, shirika linaloshughulikia masuala ya wakimbizi nchini Malawi kupitia kamishona Eve Chihana amesema eneo hilo ni nzuri ili kuhamishia ya wakimbizi, kwa sababu limezungukwa na masuala muhimu kwa binadamu kama hospitali ipo karibu, shule ya sekondari na primary nazo ziko karibu, kitu ambacho amedai kinaweza kurahisisha maisha yao endapo wakihamia katika eneo hilo. Kutoka hapa nchini Malawi, mimi ni Richard Mafrirwa wa Channel Africa Habari.
2: Baada ya kutoka kule Malawi, na sasa ni kwamba Malawi ambao taarifa hiyo ilikuwa inaelezea kwamba kuongezeka kwa idadi kubwa ya wakimbizi ambao wanahifadhiwa katika kambi ya Zaleka wilayani Doua, wilayani Doua nchini Malawi, kutoka watu 12,000 hadi kufikia watu 60,000 kumeanza kuleta changamoto kubwa kwa huduma za msingi katika masuala ya usafi, elimu na afya nchini humo. Tupate ujumbe mfupi.
10: The Journal with Matsiko Mosito.
15: Daddy, let's see. Let's talk about music as connection. How do the Basotho people or the Basotho nation, perhaps you can go back to Mushoeshoe days as well.
16: People were mostly relying on agriculture. And there was what was called Matsema. A Matsema would mean coming together and plowing a certain field. And in that, they will have to see. And music was part of that. And this is where they had the likes of Mohobelo, the likes of Mkhibo, all those traditional dances.
15: Right.
16: And even when they were having feasts, like marriage feasts, you'd have those. So music has always been part and parcel of their daily journey, whether they were mourning, whether they were rejoicing, whether they were doing that intensive manual
15: way. He is member of the Lesotho Historian Association.
10: The Journal with Matsiko Mosito. Catch it on the Channel Africa app. Weekdays from 9 till 12 p.m. Central African time.
17: Darubini ya Africa pamoja na IM Shekif.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, tukiwa tunazidi kusonga mbele na sasa tuelekee kule New York ambako tunaambiwa kwamba Eritrea imechaguliwa kuwa mwanachama wa baraza la uchumi na masuala ya kijamii la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia mwaka wa 2027 hadi mwaka 2029. Manase Bin Bendera anayo mengi zaidi.
18: Eritrea imepata mafanikio muhimu katika nyanja ya kidiplomasia ya kimataifa baada ya kuchaguliwa kuhudumu katika baraza la uchumi na kijamii la Umoja wa Mataifa ECOSOC kwa muhula wa mwaka 2027-2029 kuanzia tarehe mosi Januari 2027. Sambamba na hilo, nchi hiyo pia imepata nafasi ya kuwa moja ya makamu wa rais wa kikao cha 81 cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa kitakachoanza Septemba 2026 hadi Septemba 2027. Uteuzi huu unaakisi kuongezeka kwa ushiriki wa Eritrea katika taasisi za kimataifa zinazohusika na uongozi wa masuala ya maendeleo na ushirikiano wa mataifa. Pia umeonyesha namna nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa wanavyozidi kuipa nafasi Eritrea kushiriki katika mchakato wa uamuzi wa kimataifa, hususan katika maeneo nyeti ya sera za kiuchumi na kijamii. ECOSOC ni mojawapo ya nguzo kuu za mfumo wa Umoja wa Mataifa inayohusika na uratibu wa masuala ya maendeleo endelevu, uchumi wa dunia, masuala ya kijamii pamoja na uendelezaji wa ushirikiano wa kimataifa. Kupitia nafasi hiyo, Eritrea inakuwa na jukumu la kushiriki katika majadiliano ya kimkakati yanayolenga kuboresha utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs pamoja na kuchochea ushirikiano kati ya mataifa katika kukabiliana na changamoto za kiuchumi na kijamii duniani. Kwa upande mwingine, nafasi ya makamu wa rais wa kikao cha 81 cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa ina umuhimu mkubwa katika uendeshaji wa shughuli za baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Katika wadhifa huo, Eritrea itashiriki katika kusimamia vikao, kuratibu mijadala ya kimataifa na kusaidia kuhakikisha ufanisi wa shughuli za baraza kuu katika kipindi chote cha kikao hicho. Uteuzi huu pia unaibeba Eritrea katika nafasi ya ushawishi zaidi ndani ya diplomasia ya kimataifa, kwani unawezesha ushiriki moja kwa moja katika mijadala ya ngazi ya juu kuhusu amani na usalama wa kimataifa, maendeleo ya kiuchumi, mabadiliko ya tabia nchi, haki za kijamii na usawa wa kimataifa. Kwa ujumla, mafanikio haya yanachukuliwa kama hatua muhimu ya kuimarika kwa nafasi ya Eritrea katika siasa za kimataifa. Pia yanaashiria kuongezeka kwa imani na heshima kutoka kwa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa, na yanaipa fursa ya kuchangia kwa kina zaidi katika maamuzi yanayoathiri mustakabali wa dunia. Hatimaye, nafasi hizi mbili zinaiweka Eritrea katika mazingira mazuri ya kuimarisha diplomasia yake, kupanua ushirikiano wa kimataifa na kuongeza mchango wake katika masuala ya maendeleo endelevu na utawala wa kimataifa wenye usawa zaidi. Manas Bin Bendera, Channel Africa, habari.
2: Na msikilizaji, na sasa moja kwa moja nisome jumbe za msikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Lazarus Mfuru Kalumbi au Daktari H. Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kiwa mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Kize Juma kutoka kwa Zulu Natal hapa nchini Afrika Kusini, anasema anatupata vizuri kabisa na yuko pamoja nasi mpaka tamati. Mwingine huyu hapa anasema Jambo Channel Africa, anasema anatupa 5/5 akiwa Beni kule, anasema anatutakia kila laheri katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Anasema tuko pamoja, anaitwa Isaac Sumaili Esoke huyu. Asante sana. Na sasa tukasikilize habari za michezo na mwana michezo wetu Manasa Ben Bendera yuko tayari.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limetangaza viwango vipya vya soka vya mwezi Juni 2026 vinavyoonyesha mabadiliko ya nafasi kwa timu za taifa duniani. Ripoti hiyo imeonyesha ushindani mkali katika mataifa makubwa ya soka. Barani Afrika, nchi ya Morocco inashika nafasi ya kwanza, lakini pia ikiwa katika nafasi ya saba duniani. Senegal inakuja nafasi ya pili katika bara la Afrika na nafasi ya 14 duniani, huku Nigeria ikishika nafasi ya tatu barani Afrika na nafasi ya 26 duniani, lakini Algeria inakuja nafasi ya 4 barani Afrika na nafasi ya 28 duniani, huku Misri ikija katika nafasi ya 5 barani Afrika na nafasi ya 29 duniani, na Cote d'Ivoire inakuja nafasi ya 6 na nafasi ya 34 duniani. Lakini pia taifa la Cameroon limeshika nafasi ya 7 likiwa nafasi ya 44 duniani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuja nafasi ya 8 barani Afrika na nafasi ya 45 duniani. Lakini taifa la 9 ni Tunisia ambayo ipo nafasi ya 48 duniani, na nafasi ya mwisho kabisa ya 10 inashikwa na Mali barani Afrika na ikiwa inashikilia nafasi ya 51 duniani. Kule nchini Tanzania, mashindano ya kombe la shirikisho ya CRDB yamefikia hatua ya nusu fainali, huku timu 4 zikiwania nafasi ya kutinga fainali ya michuano hiyo mikubwa ya mtoano nchini Tanzania. Kwa mujibu wa ratiba iliyotangazwa, mchezo wa kwanza wa nusu fainali utawakutanisha watani wa jadi wa soka la Tanzania, Simba Sports Club na Coastal Union FC, katika pambano linalotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kutokana na umuhimu wa hatua hiyo. Nusu fainali ya pili itazikutanisha Young Sports Club na Azam FC, timu mbili zenye historia ya ushindani mkubwa katika soka la Tanzania. Mchezo huo unatarajiwa kuvuta hisia za mashabiki wengi, huku kila upande ukisaka tiketi ya kucheza fainali ya kujiweka katika nafasi nzuri ya kutoa ubingwa wa msimu huu. Hatua hii ya nusu fainali inafungua uwezekano wa ushindani wa fainali ya watani wa jadi kati ya Simba Sports Club na Yanga, iwapo timu zote zitafanikiwa kuvuka vikwazo vya wapinzani wao. Hata hivyo, Coastal Union na Azam FC nazo zina dhamira ya kuandika historia kwa kuiondoa vigogo au kufuzu finali. Meneja habari na mawasiliano wa Yanga Africans, Ali Kamwe, amesema kikosi cha Yanga kinaendelea na mazoezi kujiandaa na mechi 5 za mwisho za ligi kuu ya NBC, lakini pia katika kujiandaa katika mechi ya shirikisho ya CRDB.
19: Kwenda vizuri, tumesharejea kwenye mazoezi yetu ya kawaida kuelekea mechi zosalia za ligi kuu ya NBC, lakini tuna mechi pia 2 za kombe la shirikisho la CRDB, tukiwa na mechi ya nusu finali, na tukishinda inshallah tutakwenda kwenye hatua ya finali. Tuna wachezaji ambao hawapo kwenye maandalizi yetu ya sasa hivi kwa sababu ya kuitwa kwenye timu za taifa, lakini hawa ambao wamebakia wameanza maandalizi vizuri, na namshukuru Mwenyezi Mungu hakuna hata mmoja ambao amepata majeraha. Wote wako fit na wako tayari kwa ajili ya ligi kirudi waweze kuisaidia klabu yetu ya Yanga.
3: Timu ya taifa ya Cote d'Ivoire maarufu kama Tembo wa Afrika imeandika historia baada ya kuibuka na ushindi wa 2-1 dhidi ya Ufaransa katika mchezo wa kirafiki wa kimataifa uliochezwa katika jiji la Nantes kule nchini Ufaransa. Mchezo huo ulikuwa ni sehemu ya maandalizi ya mataifa hayo mawili kuelekea kombe la dunia la mwaka 2026, ambapo Cote d'Ivoire watafungana
18: katika kampeni yao dhidi ya Ecuador, huku Faransa wakitarajiwa kuanza safari yao kwa kukutana na Senegal. Na klabu ya Teungef FC imetoa na imetawazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu ya Senegal msimu huu wa mwaka 2025-2026 baada ya kumaliza ligi hiyo wakiwa na pointi sawa 54 na wapinzani wao Agel Rifesk, lakini ikafaidika na rekodi bora ya matokeo ya uso kwa uso katika timu hizo mbili. Teutef FC ilijihakikishia ubingwa huo katika siku za mwisho za msimu kwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Guediawanye FC. Matokeo yaliyowafanya kumaliza kileleni mwa msimu licha ya ushindani mkali kutoka kwa Agel. Mabingwa hao walionyesha uimara mkubwa wa kiulinzi katika msimu mzima, wakicheza mechi 30, kushinda mechi 13 kutoka sare 15 na kupoteza mara 2 pekee. Aidha, walifunga mabao 21 na kuruhusu mabao 6 tu, rekodi iliyochangia kwa kiasi kikubwa mafanikio yao na kutoa ubingwa au taji hilo. Kutoa ubingwa huo kuna hakikishia timu hiyo nafasi ya kuwakilisha Senegal katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Mwisho makala michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za michezo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na sasa ni kukumbusha tu swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaunga mkono udhibiti wa matumizi ya simu kwa wanafunzi na je kwa nini? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Kule X ni @kiswahili_ca, nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552524, na Facebook ni Channel Africa Swahili. Na moja kwa moja sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Tunaelekea kule nchini Ethiopia, ni kwamba chama cha TPLF nchini Ethiopia kimeonya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mgogoro mkubwa na kinatoa wito wa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati. Muda mchache uliopita, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Koleta Onjoy. Abedi alimuuliza kama kauli hii ya TPLF inatokana na nini. Koleta alianza kufafanua zaidi kuhusiana na taarifa hii.
20: Naam, kumbuke kwamba chama cha TPLF ni chama ambacho kiliongoza kilikuwa katika uongozi wa Ethiopia kwa miaka mingi kabla waziri mkuu Abiy Ahmed achukue usukani. Na baadaye kutokea vita mwaka 2020-2022 ambapo TPLF iliathiriwa sana kwa sababu inatoka katika eneo la Tigray. Kwa hivyo kwa sasa, baada ya makubaliano kutokea ambayo yalisainiwa pale Pretoria Afrika Kusini, ikakubaliwa kwamba kutakuwa na serikali ya mpito. Lakini sasa kuna mvutano kwa sababu sasa TPLF inasema kwamba serikali ya Abiy Ahmed haizingatii makubaliano ambayo yalitiwa saini nchini Afrika Kusini. Inasema kwamba mengi hayajakubaliwa, mengi hayajafanywa. Lakini pia tukumbuke kwamba pia TPLF haina furaha kwa sababu katika uchaguzi mkuu ambao ulifanyika Juni tarehe 1 mwaka huu, uchaguzi mkuu nchini Ethiopia, TPLF iliondolewa. Wakati tume ya uchaguzi ilisema kwamba TPLF haiwezi kuwa na wabunge, haiwezi kuweka wabunge, na pia eneo la Tigray haliwezi kufanya uchaguzi kwa sababu ya masuala ya usalama. Kwa hivyo haya yote au matamshi ya TPLF yanakuja wakati haijafurahi kwa sababu inasema kwamba imetengwa na mchakato wa kisiasa nchini humo.
21: Na kwa nini inaonekana TPLF inatengwa na mchakato wa kisiasa nchini Ethiopia? Kwa nini wanaonekana kutengwa?
20: Ni kwa sababu makubaliano ya amani ambayo yalitiwa saini mwaka 2022 kwa ajili ya kumaliza vita yaliweka kwa karatasi, ukiangalia makubaliano hayo ni mazuri sana. Yaliweka mchakato mzuri wa kufanya amani, lakini sasa utendaji ndio changamoto kwa sababu TPLF hata nacho chenyewe kinajua kwamba makubaliano ya amani yaliweka sema kwamba kuwe na kiongozi wa eneo la eneo hilo la Tigray ambapo atakuwa kiongozi wa muda. Lakini mwaka hivi majuzi tu mwezi Mei kikundi cha TPLF na uongozi wa Tigray ulisema kwamba unamuondoa yule ambaye alikuwa ameteuliwa na katika makubaliano ya amani na serikali kuu ili awe kiongozi wa jimbo hilo la Tigray, na wakamrudisha yule ambaye alikuwa kiongozi wa TPLF ambaye ni Bwana Gresham, wakisema kwamba mhuni wa yule ambao sasa alikuwa ameteuliwa na uongozi wa serikali kuu ya Abiy Ahmed mula wake umekwisha. Kwa hivyo ukiangalia mvutano huo, mvutano ndani ya chama chenyewe kimevunjika kana pamoja pia na mtania uongozi, lakini pia wameshindwa kufanya makubaliano kabisa na serikali kuu. Wanaona kwamba wanadhalilishwa kwa sababu hawajapata rasilimali ama uwezo, hawana uwezo wa kupata ile rasilimali au ile influence ambayo walikuwa nayo hapo awali walipofanya uongozi. Sadai tunajua kisiasa, tukiangalia kabisa na macho ya kisiasa, Abiy Ahmed kama waziri mkuu naye amekita kabisa katika uongozi wake, na anahakikisha kwamba wale viongozi wa TPLF na wale ambao kutoka eneo la kaskazini ambao walikuwa wanafurahia sana ni kama wamefungiwa na mchakato wa siasa. Kwa hivyo ni mvutano wa kukosa kuelewana, ikiwa kila mtu atakata power.
21: Awa TPLF wana ushawishi kiasi gani katika siasa za Ethiopia kuleta?
20: Kwamba kwa upande labda wa daktari ni kwamba TPLF ndio ambayo iliongoza Ethiopia, although ingawa wanasema kwamba Ethiopia ilikuwa inaongozwa na muungano wa vyama, lakini TPLF ilikuwa na nguvu zaidi, ilikuwa na sauti zaidi, licha ya kutoka katika eneo ambalo ina takriban watu milioni 6 tu kwa nchi ambayo kuna zaidi ya watu laki moja milioni 100, bado eneo la Tigray lilikuwa na influence sana, kwa sababu au ndio ambao walikuwa wamejikita katika serikali, katika uongozi, rasilimali pia, kwa sababu unajua pia siasa huendeshwa bila pesa. Ukiangalia uwekezaji mkubwa sana nchini Ethiopia ulifanywa na watu kutoka eneo la kaskazini na Ethiopia, watu ambao walikuwa na uhusiano moja kwa moja na kikundi cha TPLF. Kwa hivyo sasa, licha ya wao kuondoka, kuondolewa labda kwa hii uchaguzi, kujaribu kuondolewa katika uongozi hapa na pale, bado kuna uwekezaji mkubwa ambao kwa mikononi mwao, kuna watu wengi ambao tayari walikuwa wameshaingia kwenye system. Kwa hivyo kubandua ile system au mchakato ule wa uongozi ambao ulikuwa umewekwa kwa zaidi ya miongo miwili, kuibandua kwa miaka kadhaa ni changamoto kubwa kwa Dr. Abiy Ahmed. Kwa hivyo bado wana sauti, bado wana ile influence nchini na pia kimataifa, kwa sababu watu wengi sana ambao wanatoka kaskazini mwa Ethiopia wako katika nchi wamesoma zaidi na wapi wako katika nchi hizi ambazo zimeendelea. Kwa hivyo hao ndio ambao wanakuwa kama lobbyists wa hao wengine na kuwaongelea huko kimataifa.
21: Unijibu kwa uchache kuleta kwa faida ya msikilizaji, hapa TPLF ni nani? Ni chama cha kisiasa au ni vuguvugu la ukombozi?
20: Chama cha siasa ambacho ndicho ambacho kilikuwa katika mbele ya uongozi tangu Ethiopia ilipojikomboa na kuanza kujiendeleza kiuhuru. TPLF ilikuwa chama cha kisiasa, lakini sasa kilitengwa na kuwa kama kikundi cha waasi wakati Abiy Ahmed alipoingia usukani na vita vikaanza mwaka 2020. Kwa hivyo hapo ndipo TPLF inajipata kutoka kuwa chama kilichokuwa kinatawala na chenye nguvu kubwa, lakini sasa kuangaliwa kama kuwekwa kando, kwanza kwa wito wa waasi na kuwekwa kando.
21: Koleta, shukran.
20: Nashukuru.
21: Asante Koleta.
20: Okay, yes. Kuna sikilizaji.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kule Ethiopia, na sasa moja kwa moja tuelekee nchini Botswana, ambako tunaambiwa kwamba nchi wanachama ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC zinaandaa mfumo wa visa moja ya kikanda inayowawezesha watalii kusafiri katika nchi kadhaa kwa kutumia kibali kimoja. Mengi zaidi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
0: Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC imeendeleza kwa bidii visa za umoja za kitalii ya kikanda UniVisa ili kuweza kuruhusu usafiri usio na matatizo kati ya nchi nyingi wanachama. Mpango huu umepitisha mapitio ya hivi majuzi ya sera za wizara na ulengwa kufanywa kama majaribio katika nchi zikiwemo Angola, Msumbiji, Namibia, Afrika Kusini pamoja na Zimbabwe. Mpango huu wa visa moja unainua kurahisisha usafiri, kuongeza ushirikiano wa kikanda, lakini pia na kuweza kuhimiza kukaa kwa muda mrefu kwa watalii. Wazalishaji wakuu wa nchi washiriki kambi ya nchi 16 inaendeleza
2: Mradi huo na mpango huo maalumu na awamu ya majaribio iliweza kupongezwa hapo awali kwa Angola, Msumbiji, Namibia, Afrika Kusini na Zimbabwe. Jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC itakuwa mojawapo ya maendeleo yanayopendelewa zaidi duniani na kuweza kurahisisha nchi kupata mapato bora kutokana na vivutio vyao vingi vya utalii kama vile maporomoko ya maji ya Victoria kati ya Zambia na Zimbabwe, michochoro ya miamba ya San nchini Botswana na idadi kubwa ya wanyamapori katika eneo hilo. Ukuzaji huu wa utalii wa kuvuka mipaka utaunda aina mpya kabisa ya fursa za utalii kusini mwa Afrika na kutoa fursa mpya za maendeleo ya kijamii na uchumi pamoja na kuweza kurahisisha ushirikiano kati ya nchi wanachama, kwani nchi zitatangaza kwa pamoja vivutio vyao. Mkakati mmoja wa kufikia ushirikiano katika kuendeleza sekta ya utalii kusini mwa Afrika ni kuweza kuunda mfumo mmoja wa visa kwa wasafiri katika kanda hii. Mfumo mmoja wa visa hautaruhusu tu watalii na wasafiri katika kanda kuvuka mipaka na kati ya nchi wanachama, lakini pia utawahimiza watalii kutembelea zaidi ya nchi moja katika ukanda wa SADC. Kwa sasa, wasafiri wanaokwenda SADC wanatarajiwa kutumia maombi ya visa kila wakati wanapotarajia kutembelea nchi nyingine katika kanda hiyo, hali ambayo wasafiri wengi wanasema ni gharama kubwa na kikwazo kwa usafiri ndani ya kanda hiyo. Katika suala hili, mfumo mmoja wa visa kwa wasafiri kwenda kanda ya SADC una mantiki ya kiuchumi, kwani huokoa muda, pesa, kero, urasimu na kurahisisha usafiri na usafiri. Zambia na Zimbabwe zinatekeleza mfumo sawa wa visa ili kuweza kuwahimiza watalii kuweza kutembelea vizuri katika nchi hizo mbili. Mfumo wa visa unaojulikana kama Kavango Zambezi Kaza Univisa ni hatua ya kwanza tu kuweza kuelekea kupitisha Univisa katika eneo la ukanda wa SADC. Awali Kanza Univisa ilizinduliwa Novemba mwaka 2014. Hata hivyo, kutokana na changamoto mbalimbali, mfumo huo uliweza kusimama kwa muda mfupi Disemba mwaka wa 2015, na baadaye ulianza tena Disemba mwaka wa 2016. Hata hivyo, akitoa taarifa kwa wadau kuhusu utekelezwaji wa Kanza Univisa, mkurugenzi mkuu wa uhamiaji Zimbabwe Clemence Masango aliweza kusema Univisa ya SADC ni muhimu katika kuweza kukuza utalii katika ukanda huo na kuweza kuongeza kuwa ni wakati wa nchi nyingine za SADC kujiunga na Kanza Univisa. Nchi za maeneo ya uhifadhi ya Kanza sasa lazima zichukue umiliki kamili na uwajibikaji juu ya mpango huu, na Kanza Univisa ikiwa ni kuwa na mafanikio makubwa, lakini pia na kipengele cha kudumu katika kuwezesha watalii na masoko, lakini pia bidhaa za ukanda huo pamoja na marudio, alisema. Utekelezwaji wa Kanza Univisa awali ulipangwa kuweza kutekeleza katika hatua nne tofauti katika ukanda wa kusini mwa Afrika. Awamu ya majaribio inahusisha Zambia na Zimbabwe, huku hatua inayofuata ikitarajiwa kuhusisha nchi zingine tatu ambazo ni Angola, Botswana na Namibia, ambazo zitaunda wanachama watano wa eneo la uhifadhi wa mipaka la Kanza TFCA na Afrika Kusini. I am Shekif, Channel Africa, Johannesburg.
4: Let's just do it.
5: Your life just got easier. Get the Channel Africa app and take us wherever you go.
22: Catch the latest news, enjoy your favorite shows, stream the music you love, and stay connected to the continent.
5: All in one spot, right in your pocket. Simple, quick, and always with you. The Channel Africa app. Download it now on iOS and Android. All around.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo na tayari the beautiful Poppy she's here. Happy Friday.
6: Happy Friday, Habari. Why do you not look happy that it's Friday?
2: Oh, it's good. You know, days are not the same. What do you have in the show?
6: The favorite day of the week is Friday for reasons being that we have a party of an episode coming up on the upside on Channel Africa. Poppy and Nsaka between 3 and 6 this afternoon. It's all going down. We're kicking things off with our chat on how brands are choosing between celebrities, influencers, and traditional media when it comes to advertising and using their marketing spend. And then, of course, we have I'm a piano DJ producer who is joining us via Zoom, Abby Joza, between 4 and 5. And then 5 o'clock, the party. PH is going to be joining us from 5FM. He is an international DJ. He's one of the best locally, and he's going to be chatting to us about his career, but also playing a mix for us between.
2: So he's going to unpack about his experience being an international DJ
6: and play a mix.
2: Oh, that's beautiful. It's going to be power. Thank you so much, Poppy.
6: Thank you.
2: Okay, msikilizaji, hayo yote katika the upside, Poppy Ntako, Channel Africa. Na sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara.
7: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Msikilizaji, habari za uchumi na biashara ndio sasa zinakujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ni kwamba kule Nigeria, kiwanda cha kusafishia mafuta cha Dangote cha Nigeria kimeongeza usindikaji hadi mapipa 700,000 kwa siku wakati wa majaribio ya utendaji wa kutoa leseni, lakini pia kuweza kuzidi uwezo wake ambao mara ya kwanza ilikuwa inatoa mapipa 650,000 na kuashiria hatua muhimu ya uendeshaji, kampuni hiyo imesema hapo jana. Lakini pia makamu wa rais wa mafuta ya gesi katika Dangote Industrial amesema kwamba njia ni sehemu tu ya mpango mpana kuweza kupenua uwezo hadi milioni 1.4 ndani ya miezi 30, kiwango ambacho kinaweza kufanya au kituo hicho kuwa moja ya kituo kikubwa zaidi ulimwenguni. Lakini pia kule nchini Msumbiji, tunaambiwa kwamba rais wa Msumbiji Daniel Chapo ametia saini sheria mpya inayohitaji umiliki wa serikali wa 15% katika shughuli zote za uchimbaji madini na usindikaji wa ndani wa madini na kuimarisha udhibiti wa rasilimali zake wakati mahitaji ya vifaa vya betri yakiwa yanaongezeka. Msumbiji ni mzalishaji wa tatu wa ukubwa wa grafiti duniani yenye umuhimu zaidi katika ambayo inatumia katika betri, lakini pia magari ya umeme na kuhifadhia nishati mbalimbali. Sheria ya madini ambayo iliidhinishwa na bunge kwa mwezi uliopita wa Mei imeweza kulenga na kuimarisha usimamizi wa rasilimali za kimkakati wa Msumbiji katika kutetea maslahi ya taifa, kulingana na notice ya serikali iliyotolewa Juni 3. Na pia kule nchini Zambia, tunaambiwa ya kwamba serikali ya Zambia siku jana iliweza kuboresha masharti ya ofa ya zabuni kwa umiliki wa Eurobond yake ya dola bilioni 1.36 inayoivaa mwaka wa 2053. Notisi ya udhibiti ilionyesha Zambia ilizindua ofa ya zabuni siku ya leo kwa bondi hiyo ambayo inaweza kuundwa kwa takribani miaka miwili inayopitia kama ni sehemu ya urekebishwaji wa deni la taifa la kusini mwa Afrika, na hubeba malipo ya riba ya kudumu ambayo huongezeka kwa muda katika nchi hiyo. Lakini pia hapo hapo tunaambiwa kwamba tamasha la uwekezaji Zanzibar ambalo linasimamiwa na mamlaka ya uwekezaji Zanzibar ZIPA inatarajiwa kuitangaza Zanzibar kwenye masuala ya uwekezaji pamoja na utalii. Hayo imebainishwa na waziri wa kazi na uwekezaji Zanzibar, Sharifu Ali Sharifu, wakati wa maandalizi ya tamasha hilo ya uwekezaji linalotarajiwa kufanyika kuanzia hii leo Juni 5 mpaka Juni 7 kule visiwani Zanzibar.
8: Na Zanzibar ipo tayari kuwapokea washiriki kutoka ndani na nje ya nchi June 2026 hapa katika hoteli ya Golden Tulip Airport Zanzibar, promoting investment diversification for sustainable development, shaping Zanzibar's next growth story, zenye lengo la kuendelea kuitangaza Zanzibar kama kitovu cha uwekezaji, biashara na maendeleo ya uchumi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla. Napenda kuwajulisha kuwa hadi kufungwa rasmi kwa zoezi la usajili, zaidi ya washiriki 600 wamejisajili kushiriki katika tamasha hili. Wanajumuisha wawekezaji wa ndani na nje ya nchi, viongozi wa serikali, taasisi za fedha, washirika wa maendeleo, wafanyabiashara, wataalamu wa sekta mbalimbali, pamoja na Watanzania na Wazanzibari.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii leo hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi ya Tanzania 160 na senti 9. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na naira ya Nigeria 83 na senti 80. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dola ya Gambia 4 na senti 46. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
9: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka ni kukumbusha tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo. Ni kwamba nchi wanachama wa SADC zinaendelea na mipango ya kuanzisha visa moja ya kikanda, lakini pia vikundi vya kutetea haki za watoto nchini Burundi vinataka kuwepo kwa udhibiti zaidi wa matumizi ya vifaa vya kidijitali miongoni mwa wanafunzi. Na kia hapo msikilizaji sina la ziada. Shukrani kwa mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundi wa mitambo Ijumaa ya leo si mwingine ni Tumelo Mkwena. Mimi nikushukuru kwa kuwa nasi kuzi Jumatatu mpaka hii leo Ijumaa. Nikutakia weekend njema, endelea kutegea sikio Channel Africa.